6 Celsius градусқа чейін жылу сыдырым жел жүрет. Жоғорда барайынан малыма тұқтыңыздар. Бүгінкі жаңылықтар беруі сөз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолқы беруіздекі мақалаларды қотырғындыр. Мамбет Тұрды Апыш, Бегімат Ахмат, Өмірбек Тоқтыбек. Дикторлору Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Мамбет Тұрды Апыш. Редакторлору Қашқарбай Тұрдалы, Асқат Қамза. Жауапты редакторы Маметімін Тұрдалы. Дағыда көп мазмұндарды қоңыздар, жиі көріңіздер келсе, слушатель абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінір сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

негізгі законды қастарлап, негізгі законды үйренілі. Негізгі законға мойын сұнып, негізгі законды қолданылы. Закон арқылы башқарыла тұрған социалистік замандашқан Шинжан құрылышын қорғайды. Негізгі закон рухын өрчітіп, негізгі закондың беделін қорғап, 15-5 жылдық жоспар мезгілі жаңыл сапарында еп күнді алғалап, закон арқылы башқарыла тұрған тын чаман Шинжан құрып шығады.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ырқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бәрі біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары олдығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: берді. Мұндай зиянды от жеп айынан жергілікті түшімінің жарымы азайған. Диқандардың бір жылдық түйшікті емгегінен теке кеткенін көрген Чиньянфаң мен қызметташтары бұл қиын мәселені сөзсіз шешу бекіміне келеді. Алар Бейтіндің 8 тоя майданын аралап, Лиеданға қарсы әдепкі күн қарама түбін шоғылтады. 5 жыл уланды өткелге шабуыл қою арқылы Чиньянфаң және оның тобындағылар Ички Моңғол, Хэйлунжан сияқты жерлердің Айлчарба Илімдер Академия әдістерімен бірігіп, ақыры Шинжаң районы Лиеданның тегін айқындап, Бейтін районында күн қарама Лиеданның көрінісі салыстырмасын 5% төменге түсірді. Жақсы үрен болып, дағаны жақсы еккенданын жақсы кірешеге ие болғалы болады. Жақынғы жылдары Чиньянфаң мен тобындағылар диқандарды қолма-қол жетектеп, су, жерсемкішті бір топ ұлаштыру, жасыл алдын алып тізгіндеу сияқты техникаларды өлшемдешкен өндіру үлгісін айландырып, айдолорды жайылтты. Дағы жасыл ыңғайы арқылы күн қарама еккен топырақтың чөйресін жақсертті. Азыры алты аймағының күн қарама егу аянты 2 миллион модон ашады. Айдо жерді басқару Чиньянфаңдың жетектеуісінен айырыла албайды. Лайықты тығыз еккенде өндіріс өнімі жоғарылайды, сапаты дағы жоғарылайды. 200 мо жерден 150 миллион ақшаны көп тапқалы болады. Кішінекей үрендін бір чоң чарба жетіліп, Чиньянфаң тобы және жұртташтардың ортақ тырысушысында бетін қазыры мамлекет есі сыртына шетір сатылған алтын маркаға айланды. Шинжаң бетін бүт мамлекеттегі сапаты қазір өндіріс базасына айланды. Азыр Чиньянфаң және тобындағылар жүрілгелі сорт таңдаудың биологиялық сорт жетіштіруге өзгертіп, азаңгөп шырығы байымды жоғары түсімді басқа сорты жетіштіріп шығуын үміт қылды.
1: Үрен жетіштіруді тез жол жоқ. Айдо жерді сақтап тәжірибе қанада жан үрі керек. 15-ші 5 жылға бет алғанда біз жақсы үрен, жақсы арға жана жақсы айдо, жақсы механикалар тереңде жорылыштырып, елім техника табылғаларын айдо жерді берекетке айландырып, егуші түтіндердің қолындағы нақтылы жақсы пайдаға айландырамыз. Шинжу 21 аалам ұшқыштар корпасындағы Жаңлу, Уфей, Жаңхонжан, Чунго мекендік пункетінде 1 май еларалық емгекшілер майрамын тосып алды. Азыр 3 аалам ұшқышы орбитада толық 6 ай тұрды. Денсаулық жана психика абалы жақсы, түрді милдеттер тартыпты жылыштатылды. Бүгін Чунго адамды ааламыштар құрылыш ханасы ең жаң видеоны жариялады. Шинжу 21 аалам ұшқыштары компьютер арқылы жинау жабду сияқтулар менен орбитадағы компьютер сынағы зілдөсін алып барып, жер бетіндегі зілдөшілер төменгі санды мағлұматтарға өніп, кейінгі зілдөлерді құлаш жайдырады. Мұндан сырт, ұшқыштар корпасы атқару функция машығы, чұқыл тенталашу чечім шығару жөндімін балу жана орбитадағы маңай тексеру сынағын бүттірді. Байланышты көрсеткіштер ағалам ұшқыштарының атқару функциясының машық берекетін талдауға қолданылады. Микро-орлық физика ілім саласында ұшқыштар корпасы мекендікте сұйықтық сақтау сияқты байланышты тәжірибаларды жүргізді. Орбитадағы мезгілде ұшқыштар корпасы мекендік пункті өршін қаруы жана оңды басыруыны гүнімдештіріп жүргізуімен бірге оғы күш сынағы сияқты көп түрді медицина тексерулер жүргізіп, орбитада дене чаңалтуыны сызыл құлаш жайдырды. План бойынша Шинжу 21 ұшқыштар корпасы орбитада 7 ай тұрады. Азырқы милдет мұқтажы бойынша 3 аалам ұшқышы алыстан башқарып, тоғыштырып жалғы системасын қолданып, артынан Тянжоу 10 жана Шинжу 23-тің жетіп келуісіне шайкешті дайындықтарды көреді.
0: Азыр 139 кезекті Гуанчжоу жармакесі шетелдегі 154 сауда өнеркәсіптік аппаратын қатысуға іліктіріп, ұқсас мезгілдіктен 16.7% артқан. Ушул шетелдегі сауда өнеркәсіптік аппараттары Гуанчжоу жармакесінен тұрған бұл өріш арқылы қамдау мұқтажды жалғап, қызметтастық байланысын тұрақтандырады. Бразилиядан келген бұл сатып алу тобының кіші саны жыл сайын артып, биыл 40 кісіге жетті. Чунго керкіналарының өнігі қатамы басымылдамдап, түшімдерді жаңыл ұлдамдығыдағы өте тез. Гуанчжоу жарманкесі мол жаңа түшімдер байлығы жана сапатты қамдау саудагерлерін шоғылтады. Біз ары жолы жарманкеге қатысқанда кішіні жалт қаратқан көптеген жақсы түшімдерді байқаймыз. Ары жолы тең жап-жаңы тасыраттарға ие боламыз. Тоосыртында қатыса албай тұрған шетелдегі бір бөлік сатылушы саудагерлерге қарата бұл кезекті Гуанчжоу жарманкесі дағы атайын қамдау сатып алуын түз алып көрсету сияқты арқалар арқылы тейлі үлгісінде жаңалық жаратты.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Қабарчының жүнгі нефті қымиясынан білі үсінші, мамлекетіміздің нефті қымия өнержай кесбі өз алдынша іштеу жөндім нөйе, өнержай ақыл жөндім тұлқысы Фынху өнержай ақыл жөндім тұлқысын жақында расмей жариялаған. Ақыл жөндімді тұлқы өндіріп іштеуге тікелей қатысып, санды мағлұмат талдау, өнержай жұмшақ деталын тезгеп іштету, елімізді жаңа құрылыс табылғасын жарату жөндім нөйе.
0: Қаварчының мамлекеттік сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз курган жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу 116 миңден ашып, жалпы толку мөлчөрү 960 байттан ашып, жөнгө мамлекеттик китепканасы санарып байлыгы жалпы мөлчөрдүн 336 эстесине барабар экен. Жогору сапаттуу сандуу маалымат тобу чоң моделдин машыгы жоромолдоо жөндөмүн жогорулатууга колдонулат.
1: Бүгін түштен кейінгече 1 майдағы кино билетінің сатылуысы 500 миллионнан ашып, қойылған майдан рет 1 442 000 майданға жетіп, былтыр қоқшош мезгілдегіден ашқан. Мұнымен бірге арғаш стелдердағы формасы түрді елге нарып жеткіру, кино көру толықтама жардам ақшасын жана, кино көріп керектен ілгер сүру қимылын шығарып, мадания саяқа сияқты толық чарба чынжыры өндірші нарқының 7 800 миллионға жетусін алға жетектеді. Бұйыл жүнгі кино керектесін ілгер сүру жылы қимылы башталғанан бері, жеңілдік беру толықтамасы 350 миллионнан ашты.
0: Кечетен бүгін бүгінгі чейін

негізгі законды қастарлап, негізгі законды үйренелі. Негізгі законға мойын сұнып, негізгі законды қолданылы. Закон арқылы башқарыла тұрған социалистік замандашқан Шинжан құрылышын қорғайды. Негізгі закон рухын өрчітіп, негізгі закондың беделін қорғап, 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілі жаңыл сапарында еп күнді алғалап, закон арқылы башқарыла тұрған тын чаман Шинжан құрып чыға.